0: хамба.
1: Se tu zici, fa mai masaj la deșva. Acilom
0: gilează. Nu se ia ce geau, dar mi-n taras.